0: Dovedete i.
1: Evo mama obešeni, pija, pija, dom.
0: Vešala.
2: Spremna.
0: Momče.
2: Spremne.
1: Pošto seko mrtvo mleko.

0: Noću bre od mrtvaca I ovamo na lomaču.
1: Roll call of the fallen fighters. I am Milo, the gunsmith. Dead for you and me, and not sorry for it.
2: Ruka Jovana Pekara. Sve što od mene Jovana Pekara ostalo pogino za mene I tebe nije mi
3: žao. Ja, izmešani dronci od kosti I mesa, Branko, Vinjatog I Milovanog I Ljubičinog. Ja njihov prosuti mozak I rasturena utroba. Crkni za mene I tebe, nije im žao.
4: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog brata govorim, skapao za mene I tebe nije mi žao.
1: Executioner, light the pyre, light the pyre.
5: Govorila mi oko moje golubije. Ja Milankina glava I ništa više Milankino. Mrtva zbog mene I tebe nije mi žao.
6: Ja šegrt Jovan prepolovljen. Pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene I tebe nije mi žao.
7: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
1: Executioner, now bring the living I want. The living.

0: Ja, učiteljica Mirjana, koja ništa drugo nije znala nego da sanja, da sanja i da sanja. Ide mirno, nije mi žao.
1: Ja, bolničarka Vera, nije mi žao.